Ninja, dom är nog kaxig, dom är till import. Dom är nog av, dom är nog ahig. Kan så det kan att du kan vilja. Och kaxig och kan det kan namn. Kan lov, kan het, kan du, kan dit. Och nog och ahig. Ah kunna se, ah kan namn, ah kan det. Ah kan du och kaxig.